vajca ta, znaju me smenet, e. Se trudom bez straf da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene i tebe i tebe i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrisam ce, probav da smenam se. Se trudom da koske na srž, a od izgrisam ce.